0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det her er Natradio på P4.

0: Natradio på P4 med mere musik.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Vi skal selvfølgelig tilbage til Dirty Dancing og det famøse soundtrack fra den film 1987 for at finde den her. Bill Medley og Jennifer Warnes fik du I've Had the Time of My Life. Lige om lidt regionale nyheder. Først skal vi lige nå at høre lidt af den her fra The Script. Det nummer, der hedder Man in the Arena.

Johnson igen her med gode gamle Love Train. Så er det tid til ny musik igen her fra P4's normale playliste nu. Sienna Spyro og Material Lover.